0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Pappa?
4: Ja.
3: Har vi sån stafell?
4: Stafell?
3: Som till någon man maler?
4: Staffeli?
3: Mm.
4: Ja, vad tänker du att göra med det?
5: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
6: Hej,

0: Oj, det jag har kanske inte något dum idé alltså.
1: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
2: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice. Yeah.

0: Nej, det var ingen bingo där. Vi fortsätter om tre räcker vi och 2000 kronor I premie.
1: Nummer 5. Nummer 5. Femtioen. Fem. En. Sjuttioåtta. Sju. Åtta.

tankar när vi ska vara flirta. Plötsligt vad vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördriva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet